zai moi ta kan ngai thak thak kha zoram sani zai ni aron nak a haron sak ta kha enge karil ru amang anti hla ani kan hla dot le atan choi moi ka phut lo Jonathan lian na sakilo ngai thang u.

kan ngai thlak ta kha choi moi ka phut lo ti la juna than lian na sakani tunruma kan hlan hunung berata nang chau hi ti la zoram chani sakilong ngai thlang u

karon thanga tuna hunte kan nei tam jok na turin alarin moi arini zai kan ngai thanga kan soita kangin ka in pumpe kiti hla ron se donani tunai lo ngai thang u.